0: సందర్భంగా
1: తప్పకుండా
0: ఎందరో మంది ఎందరో వీరాంగనలు వీరమాతలు కదా నేటి ఆధునిక స్త్రీమూర్తులు కూడా ఎందరో తమని తాము నిర్మాణం చేసుకుంటూ దేశ చరిత్రలో తమ పేరును లిఖించుకుంటున్నారు.
1: సో ఇప్పుడు మనము ఈ చర్చ ద్వారా అండి మనం మన సమాజంలో మన తోటి స్త్రీమూర్తులకి మన అక్క చెల్లెళ్ళ లాంటి వాళ్ళకి మన ఆకాశవాణి తరఫున ఒక చివరిగా ఒక మాటని చెప్పాలనుకుంటున్నానండి. మనకి ఏ మహిళకి కూడా తనకి ఆ వాళ్ల కుటుంబంతో పాటు కుటుంబ పరిసరాలతో పాటు ప్రతి వాళ్లకి కూడా ఒక రాజ్యాంగం అనేది కొన్ని హక్కుల్ని ఏర్పరిచింది. ఆ హక్కుల్ని వాళ్లు ఉపయోగించుకుంటూ ఆ హక్కుల్ని వాళ్లు చట్టపరంగా తీసుకుంటూ సమాజంలో గౌరవప్రదమైన స్థానం ఏర్పరచుకోవాలి. ఇంకా కూడా వాళ్లకి సమాజం వాళ్ళకి చేయూతనిస్తూ వాళ్ల వెంటే ఉండి వాళ్ళని ముందుకు నడిపించాలని చేరుతున్నాం. ఇంకా కూడా వితంతువులని ప్రతి వాళ్ళని ప్రజెంట్ మనం కోరుకునేది ఏంటంటే వితంతువుల్ని బలహీనులుగా చూడొద్దు. వాళ్ళకి కనికరం కాదు అవకాశం కావాలి, ఒక దానం కాదు హక్కు కావాలి, జాలి కాదు ఒక గౌరవం కావాలి. అండ్ చివరగా లాస్ట్ అండ్ లీస్ట్ గా చెప్పేది ఏంటంటే జస్టిస్ డిలేడ్ టు ఏ విడో ఈజ్ డిగ్నిటీ డినైడ్ టు ఏ ఫ్యామిలీ. ప్లీజ్ అందరూ కూడా ఒక వితంతువుని సమాజంలో ఒక గౌరవప్రదమైన స్థానం ఇవ్వండి, ఆవిడకంటూ ఒక గౌరవం ఏర్పరచండి, వాడక ఉండే హక్కుల్ని తను సాధించుకునేటట్టుగా తనకి సహకారం ఇయ్యండి.
0: చివరగా స్త్రీమూర్తిగా తను కోరుకునేటటువంటిది సాంత్వన మనము నేటి భారతీయ సమాజం ప్రతి వితంతువుకి మనం కల్పించాలి. తను గౌరవప్రదమైనటువంటి జీవనాన్ని కుటుంబంతో పాటుగా సమాజంలో తను పొందుతూ తనకున్నటువంటి స్కిల్స్ నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకుంటూ తన నైపుణ్యాల ద్వారా తను పొందాల్సినటువంటి స్థానాన్ని తను పొందేలా అందరూ అవకాశాలు కల్పించాలి, ఆసరా కల్పించాలి, గౌరవాన్ని తనకు కల్పించాలనేటటువంటిది నేడు ఈ ఆకాశవాణి చర్చ ద్వారా మీ అందరికీ భారతీయ సమాజానికి తెలియజేస్తున్నాం.
1: థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్, నమస్తే.
2: ఈనాటి వనితా లోకం ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్ర సమర్పణ. ఆకాశవాణి సమయం 1:50 అవుతుంది. ఉర్దూలో వార్తలు ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలే.
3: ఈ ఆకాశవాణి హే ఖబరో కే సాథ్ మే ఆసియా మెమునా. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج شام راشٹرپتی بھون میں غیر فوجی اعزازات دینے کی دوسری تقریب میں پدم ایوارڈ عطا کریں گی. وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ دفعہ 370 کی منسوخی سے شیاما پرساد مکھرجی کا خواب شرمندہ تعبیر ہو گیا ہے. قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال نے نئی دلی میں برکس ملکوں کے قومی سلامتی کے مشیروں کی 16th میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے آبنائے ہرمز کھولے جانے کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے سپلائی میں رکاوٹیں دور کرنے میں مدد ملے گی. انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ اساتذہ بھرتی کے امتحان میں مبینہ دھاندلیوں کے معاملے کے سلسلے میں تمل ناڈو میں 18 مقامات پر تلاشی کی کارروائی انجام دے رہا ہے. لیونل میسی فیفا عالمی کپ کی تاریخ میں سب سے زیادہ گول کرنے والے کھلاڑی بن گئے ہیں. وہ ارجنٹینا ناک آؤٹ مرحلے میں سب سے آگے ہیں. آج لندن میں ایف آئی ایچ پرو لیگ ہاکی مقابلے میں بھارت اور پاکستان آمنے سامنے ہوں گے. اب خبریں تفصیل سے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج شام راشٹرپتی بھون میں سول اعزازات تقسیم کرنے کی تقریب کے دوران پدم ایوارڈز 2026 ادا کریں گی. پدم ایوارڈز 3 زمروں پدم وبھوشن، پدم بھوشن اور پدم شری میں عطا کیے جاتے ہیں اور ملک کے اعلی ترین شہری اعزازات میں شامل ہیں. آج منعقد ہونے والی اس تقریب میں صدر جمہوریہ 65th پدم ایوارڈز عطا کریں گی. پیش ہے ایک رپورٹ.
4: اس سال حکومت نے کل 131 پدم ایوارڈز کا اعلان کیا ہے. ان میں 5 پدم وبھوشن، 13 پدم بھوشن اور 113 پدم شری ایوارڈ شامل ہیں. ایوارڈز حاصل کرنے والوں میں 19 خواتین بھی شامل ہیں، جبکہ 16 افراد کو بعد از مرگ یہ ایوارڈز دیے گئے ہیں. ٹینس کے سرکردہ کھلاڑی، سرکردہ سابق کھلاڑی وجے امرت راج، اداکار مموٹی، فلمی گلوکارہ الکا یاگنک اور کرکٹ کھلاڑی روہت شرما ان 56 شخصیات میں شامل ہیں جنہیں صدر جمہوریہ آج پدم ایوارڈ سے نوازیں گی. ان ایوارڈز کی شروعات 1954 میں کی گئی تھی اور ہر سال یوم جمہوریہ کے موقع پر ان کا اعلان کیا جاتا ہے. مذکورہ ایوارڈز غیر معمولی خدمات کے اطراف میں تفویض کیے جاتے ہیں اور آرٹ، سماجی کام، عوامی امور، سائنس، انجینئرنگ، تجارت اور صنعت، ادویات، ادب و تعلیم، کھیل کود، سول سروس جیسے متعدد شعبوں میں